la uleka nongonoko wa tamiganga na lungile male la uleka nongonoko wa